Smallies, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua et uti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvat.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regnas in

Ace Agnus Dei, Ace Quitolic Peccata Mundi, Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos indignus, in utres protectum meum, satantum de verbo, in sanabitur anima mea.